0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: FM.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו העימות. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
1: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
0: ולמרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך, יעלוד המסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה התראות על חדירת קליטה יצויין הופעלו בזרית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנוב לחמת קנט, כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע, האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כתבם ששוגר מתימן. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף לכך נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבי.

0: עין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תוגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: עגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימוץ. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
7: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימוץ ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
6: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר בריאיון לפוקס ניוז, לישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. המטרה המרכזית של ארצות הברית היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית. כך סגן הנשיא ואנס. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בזרעית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר יירט כתבם ששוגר מתימן. ולסיום, כדורסל מגמר ה-NBA, סן אנטוניו, ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
8: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גרדן, וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור ומבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.

0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
0: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיית.
1: יס יס, שלום לכם ובוקר טוב. כן, חוזרים לשגרה, נורא מהר. חוזרים לשגרה יחד איתכם, יום שלישי בשבוע כבר כאן. כמעט 7:05 ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים משותפות, מוקדמות, טובות טובות, מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', שבטוח ככה תחזלש אותנו כמו שצריך, בכיף, באהבה. אתם מוזמנים להצטרף. קובי גרבסקי, טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם Crowded House, Weather With You. מאחלים לכם האזנה הרבה, בוקר טוב.

0: Back to France. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו 7:15. רוצים לספר לכם קצת על המתרחש בכבישים הבוקר?
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב לסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, תשמחו לשמוע שהכבישים פנויים, פתוחים, במיוחד עבורכם. תעלו עליהם בזהירות, סעו לכם. לאן שרוצים וצריכים, בזהירות בבקשה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. אנחנו נמשיך לעדכן מהדרכים גם בהמשך השעה ובהמשך התוכנית, אבל עכשיו אלישה. She's just a girl and she's on fire. Girl on fire.

0: Girl on Fire, אלישיה קיז. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו גם עדכונים ויש גם מוזיקה טובה, ומה עוד on fire פה, אתם כבר יודעים, נכון? המבצע על סנסי, להתפור של חברת סנסיקה, איתנו כאן השבוע בבוקר חדש. לא צריך ללכת יותר למכונים יקרים, יש את המכשיר להסרת שיער, ביתית, נוחה, בטוחה, שכבש את אירופה, כבש את ארצות הברית, והנה הוא כאן עבורכם, חברים המאזינים שלנו, להסרת שיער בגוף, בפנים, מאושר על ידי משרד הבריאות וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, וגם, הכי חשוב, בהטבה מאוד מאוד מיוחדת. כמה הטבות, אם לדייק? גם 45% הנחה, גם משלוח חינם, גם 60 ימי ניסיון. חברים, חודשיים שלמים אתם מקבלים את המכשיר הזה הביתה, גם לנשים, גם לגברים, זה מתאים, אפשר להתחיל בכל גיל. ובסוף, בסוף של החודשיים האלה, לא תהיו מרוצים, סנסיקה אומרים, יאללה, תחזירו, קחו את הכסף בחזרה אליכם, אין כאן שום אותיות קטנות, וזה נורא שקוף, פשוט ונוח. אז חייגו עכשיו, הצוות של סנסיקה עונה לכם לכל שאלה, לכל התייעצות, ברור, משהו לא מובן, עוד פרטים, אין שום בעיה. כוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, רגע לפני הקיץ שהוא כבר כאן מדגדג לנו, אתם צריכים את המכשיר הזה בבית, הוא משרת את כולם, מכשיר אחד לכל בני הבית, שמחליק אתכם. ככה, הישר אל הקיץ הקרוב. כוכבית 6141, אנחנו יוצאים להפסקונת, מיד חוזרים.
1: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות, חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים. ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: אופטיקל סנטר, מותגי הוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסי לייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמוד פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסי לייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
11: סנסי לייט פרו.
10: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תפוס את הקנון.
16: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: No perdoné un minuto, volvemos.

0: רוסליה, מלמנטה. מחזירה אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש. רדיוס 100 FM, כבר 7:25, אנחנו מתקדמים לאט, בזהירות. משכימים איתכם. אל תוך היום השלישי בשבוע, יש לנו כאן שיר חדש ליובל דיין, הוא נקרא לא להרגיש כלל. שיר ראשון לקראת אלבום שביעי של יובל. חדש.
1: תפשי לו מסך לאולפן, זה הכי קל.

0: course, only when I sleep. חבר'ה, אנחנו באמצע השעה הראשונה שלנו ביחד, 7:31, כבר בוקר חדש, רדיוס 100 FM. עדכון נוסף מהכבישים מגיע, ווואו, כמה הוא שונה מהקודם. מה קרה פה ברבע שעה האחרונה?
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, שתדעו לכם שבכביש 471, תומס תנועה ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמח, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל ומפרדסיה ועד צומת הדסים. עוד נעדכן שבכביש 1, כן, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 1 גם כן עמוס ממוצא ועד צומת קריית יערים, סעו בבקשה בזהירות, אוקיי? דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלים, מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955, והנה ברקע כבר, עומר ציאנו עם טריפ.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובאז הזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: נו נו, אל תציע לי. אנחנו דווקא ממש אוהבים שמציעים לנו, ויותר מזה מעבירים את ההצעה הלאה עליכם, ורק דברים שווים, כמו למשל סנסי, להתפור של סנסיקה, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, והוא מגיע עליכם, המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, בכל כך הרבה הטבות ומבצעים, שאי אפשר פשוט להתעלם מזה. נו, נו, אז הנה אנחנו מציעים לכם. בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בחברת סנסיקה. אהלן גיא, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר אור, שיר הלך ולכל המאזינים. יום שלישי בשבוע, אנחנו בהתרגשות גדולה כמו תמיד.
0: האמת שכן, כן, כן, יום שלישי זה אומר שנשארו לנו רק עוד יומיים למבצע, אנחנו רוצים לנער את כל מי שעדיין לא הרים טלפון, את כל מי שעדיין איכשהו פספס, תן לנו ככה משפט על סנסי לייט פרו, שידעו על מה אנחנו מדברים, על הפטנט הטכנולוגי הנפלא הזה שיש לנו כאן השבוע.
1: ברצון, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך. זה מה שאנחנו עושים בסנסיקה, נותנים כאן מענה לצורך ממשי שיש לכולנו. אנחנו כאמור מדברים על הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית, כמו של מכוני לייזר, כמו של קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה אצלנו בבית, בזמן שהכי נוח לנו, במקום שהכי מרגיש לנו בנוח. אני מדבר כמובן על הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL. אני מציין את העובדה הזו, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, כן. טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: אז מה בכל זאת אנשים פונים אליכם? אמרת שיש היענות בימים האחרונים, מאז שעליתם כאן, ואנשים מתקשרים ושואלים ומזמינים. מה עיקר השאלות שעולות מצד המאזינים שמתעניינים, שמתקשרים, שבודקים?
1: בהחלט, תראי, קודם כל חשוב לומר, יש לא מעט מכשירים ביתיים, ומגיעים אלינו לא מעט אנשים שכבר קנו בעבר מכשיר ביתי כלשהו,
0: כן.
1: והם לא מרוצים ממנו, כן. ועכשיו הם רוצים להבין מה ההבדל בין המכשיר הזה ספציפית, הסנסי לייט פרו,
0: כן.
1: למכשירים אחרים. הם לא רוצים ליפול שוב פעם, וזה מובן לגמרי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר המכשירים, מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר שמובזר בשני ראשי טיפול מיוחדים, שואלים אותנו לא מעט, נשים בעיקר, האם הן יכולות לעבוד באופן נקודתי באזור מסוים, באזור okay, הפנים.
0: Okay.
1: בית השכי, מפסעות, למכשיר הזה, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים,
0: כן.
1: בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וחשוב חשוב לומר, חברת סנסיקה, ואת יודעת, אולי דווקא בגלל העובדה, שיש לא מעט אנשים שחוו בעבר מכשיר כלשהו אחר,
0: כן.
1: ולא היו מרוצים ממנו, מאפשרת לכל הלקוחות להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון, לנסות אותו, לעבור הדרכות, להסתכל על אזורי הטיפול לאחר חודש וחצי, לראות אם הוא באמת יש דלילות בשערות, ואם
0: כן.
1: חלילה לא מרוצים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, העניין הזה כשלעצמו באמת גורם לכולם להבין שסוף סוף יש כאן חברה שבטוחה במה שהיא עושה ובתוצאות שהיא מספקת, וחשוב לומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את התוצאות, הוא מתאים גם למי שהיה כבר במכון ורוצה להשלים טיפול, וגם לאותם אנשים שעשו סכיני.
0: אז יש לנו תוצאות של קליניקה, יש לנו טכנולוגיה סופר מתקדמת, נכון? יש לנו מכשיר שיש גב שירותי וכתובת נפלאה מאחוריו. מה חסר לנו? חסר לנו מחיר שווה.
1: נכון מאוד, אם במחיר הסכינן, אני מזכיר, אנחנו יום שלישי בשבוע, הממצע המדהים הזה. הולך להסתיים כבר בחמישי הקרוב בבוקר, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו. אגב, גם אם יש לכם רק שאלה ואתם רק רוצים להבין טוב יותר, זה יותר מבסדר. לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שמדובר במאזיני התוכנית שלך. כל מי שיחייג לכוכבית 6141 ייהנה גם מחודשיים ימי ניסיון, עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה.
0: נפלא.
1: וגם הבוקר הזה, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר, ייהנו גם משתי מתנות פשוט מדהימות שנבחרו בקפידה, כולם אוהבים אותם. זאת פשוט הזדמנות להתקשר רגע לפני הקיץ, לברר ולהצטייד במכשיר הביתי הכי טוב שיש, כוכבית.
0: אתה לגמרי צודק, גיא, הקיץ כבר ממש כאן, וזה בהחלט הזמן. תודה על השיחה, אני מזכירה לכם חברים, הצוות מחכה עכשיו לטלפונים שלכם, מרים כל צלצול ועונה לכל שאלה. תעשו לעצמכם טובה, תתפסו את המכשיר הזה במבצע, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.

מולוקו, Sing It Back. אנחנו בהחלט נשוב, אבל עד שנהיה כאן back, אנחנו הולכים ממש לכמה דקות. הפסקה קצרה בין שעה ראשונה לשנייה, ואנחנו חוזרים אליכם צ'יק צ'אק. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הבוקר, אילל ברומוביץ' עורך את המוזיקה, וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית. אנחנו חותמים את השעה עם נרקיס מלכה. כבר חוזרים.

0: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אלדוז ימפר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

בוקר טוב ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: Adventure of a Lifetime. Coldplay, כמובן. אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אתם, אני מקווה, כבר איתנו. תכף 8:15. אורו, קומו, בואו תצטרפו. חוץ ממוזיקה טובה ממש, דיווחים מדי פעם מהכבישים, יש לנו את המבצע המדהים of a lifetime. על סנסי להתפור של חברת סנסיקה. אוי לכם אם אתם מפספסים רגע לפני הקיץ את האופציה להסיר שיער בבית, בנוחות שלכם, בזמן שלכם, בעלויות שלכם. אז כן, זהו, לא צריך יותר ללכת למכונים יקרים שאתה מכשיר להסרה שיער שכבש את אירופה ואת ארצות הברית, ועכשיו הוא כאן לא לעוד הרבה זמן, במבצעים שווים מאוד, רק עד יום חמישי בבוקר, אז קדימה הזדרזו. חייגו כוכבית 6141, חשוב להגיד, סנסי לייט פרו של סנסיקה הוא מכשיר ביתי נייד, בטוח להסרת שיער גם בגוף, גם בפנים, בבית שלכם, בכיף שלכם. כמובן מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, וכמובן אנחנו מביאים לכם אותו בהנחה שווה מאוד, 45% הנחה, משלוח חינם, מתנות למצלצלים הראשונים הבוקר, אולי הכי חשוב, 60 ימי ניסיון שהמכשיר הזה נמצא אצלכם בבית, אתם מנסים, אתם מסירים, אתם עובדים איתו, בסוף ה-60 יום האלה לא תהיו מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, זה כמובן לא קורה, אבל דעו שאין שום אותיות קטנות, הכל שקוף, נגיש וקל. אז דברו עכשיו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו על סנסי לייט פרו, תבררו, קבלו עוד פרטים, ייעוץ חינם לגמרי יש לכם בכוכבית 6141, וקבלו את המכשיר הזה ממש בימים האחרונים של המבצע שלו כאן בבוקר חדש, ב-45% הנחה, במשלוח חינם, עם עוד מתנות ועוד הטבות, ו-60 ימי ניסיון. כוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו, קצר צרה, וחוזרים.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
3: כוכבית 6141.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוס את הקנון.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום,
5: דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חושב עלייך, טני סנדרסון. בוקר חדש, עוד יוסמי FM. חשבנו אנחנו גם עליכם, והבנו שצריך לתת לכם עדכון מהכבישים, כי וואו מה שקורה שם, מה שנקרא חזלש, כמו שצריך.
1: סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, שתדעו שכביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אל על, גם כביש 6 עמוס ממחלף רהט ועד מחלף בית קמה, כביש 5 עמוס ממחלף תקווה עד מחלף הכפר הירוק ומחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, וכביש 4 עומס תנועה ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף דרור ועד מחלף בצרה, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 שם עמוס ממחלף חמד ועד מחלף מוצא ומלטרון ועד שורש. סעו בבקשה בזהירות חברים, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. אנחנו נמשיך להתקן אתכם בהמשך השעה, לא לדאוג. שיר חדש עכשיו לסיאנה ספיירו שאני מתה עליה, של הכל נפלא, והוא מאוד מורגש ככה בשנה האחרונה, כבר הביאה לנו את השיר המעולה Die on this hill. אז הנה עכשיו סינגל חדש מתוך פסקול הסרט השטן לובשת פראדה 2. השיר הזה נקרא Material Lover, סיאנה ספיירו, חדש וטוב.

0: נועם. בובה. חמודים, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו, חוץ מכל החגיגה המוזיקלית הזו, גם סנסי לייט פרו של סנסיקה, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, ואיתנו על הקו, איתנו על הקו נמצא גיא צרפתי, חברים, אתם מעבירים לי אותו, לא נמצא איתנו על הקו, אוקיי, אז רק נזכיר לכם שאנחנו רוצים מאוד שתרימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, דברו עם הצוות של סנסיקה, שיענה לכם לכל שאלה, בעיה, התייעצות, ברורים לגבי סנסי לייט פרו שנמצא אצלנו, דרכנו עכשיו במבצע יפה יפה. עכשיו יש לי על הקו את גיא צרפתי, נכון? אתה איתי?
1: איתך, וחייב להתקן אותך. את יודעת, חיכיתי חצי שעה רק כדי שאני אוכל לדבר איתך ולשתף אותך מה שקורה כאן במוקדי ההזמנות.
0: נו, אז בגלל זה לא היה לכם זמן אליי. אוקיי, בסדר, עכשיו אתה שלי, עכשיו אתה איתי.
1: חיגו אליי מאצלך במערכת, והייתי במרכז ההזמנות, היה כל כך הרבה רעש, לא הצלחתי לענות אפילו.
0: גיא.
1: ואני יודע ממה זה נובע, זה הזמן, זה הטיימינג הזה
0: שלפני
1: הקיץ.
0: נכון.
1: זה שאמרנו שאנחנו ביום שלישי, יומיים לפני סיום המבצע.
0: כן.
1: הזדמנות פשוט לומר תודה לכולם על היענות.
0: אז בוא גם נגיד להם תודה, ובוא גם נזכיר להם רגע במשפט על מה מדובר, אם יש כאלה שככה תופסים את עצמם, ומה, מה, מה, אז תן לנו ככה הייליט על סנסי לייט פרו.
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על צורך, וזה צורך שיש לכולנו. אני יכול להגיד לך שהצורך הזה נמצא בסיאו, כי אני רואה מה קורה ברשתות, אני רואה מה קורה מבחינת פניות של אנשים אלינו. כן. אנחנו מדברים על הסרת שיער, אבל הפעם זאת הסרת שיער קצת שונה ממה שהיינו רגילים. לא צריך להניע את האוטו ולקבוע תור חודש מראש למכון, לא צריך לחפש קוסמטיקאית, ולא צריך לשלוף סכין גילוח, ולעשות לעצמנו טיפול שהוא די סוג של פלסטר, כי אחרי כמה ימים שוב צריך לעשות אותו עם תופעות לוואי וכדומה. אני מדבר על הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, זאת הטכנולוגיה שאני תמיד מציין אצלך, מכיוון שהיא שקטה ומדויקת, היא לא מורגשת. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד, בכל זאת אני רוצה רגע לפנות לאותם אנשים ששומעים אותנו עכשיו, יודעים שיש הייפ כבר כמה שנים סביב המעבר הזה להסרת שיער ביתית, אבל הם קצת יותר קשים כאלה, וקשה להם לשנות הרגלים, ואולי הם קצת חוששים. מה אנחנו אומרים לכל מי שרגיל עד היום היה לעשות הסרת שיער במכון, אצל קוסמטיקאי, בחוץ, בקיצור? מה אנחנו אומרים לאנשים שאולי קצת יותר קשה להם לעשות את המעבר?
1: תראי, אני אנסה לענות לך על השאלה הזו דרך אותם לקוחות שפנו אלינו ושיתפו אותנו.
0: Okay.
1: אנשים התלוננו ואמרו, הורים בעיקר, שהם היו צריכים לשריין את היומן שלהם כדי לקחת את הילדים לתורים השונים. חודש מראש, והם היו הבעל היה רב עם האישה, מתי באיזה יום היא תיקח, באיזה יום הוא ייקח.
0: כן.
1: והם סיפרו לנו על פקקים, על עומסי תנועה, על תשלומים בחנייה, והם אומרים, גם כשעשינו הכל בסדר מצידנו, היינו מגיעים כבר למכון, היינו צריכים להנתין שם עוד איזה שעה, כי יש עיכובים בתורים.
0: כן.
1: עכשיו, מבחינת עלויות, 6,000 שקלים, אני תמיד מזכיר את זה, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים, שעושים טיפול אצלכם בכלל במכון, אז אנחנו חוסכים להם את העלויות האלו, וכמו שתיארנו בפתיח, הזמן היקר, וסוף סוף היום, בשנת 2026, אפשר לעשות טיפול הסרת שיער מקצועי, כמו של מכון, רק בנוחות שלנו ובזמן שהכי נוח לנו.
0: ובמחיר, גיא, במחיר שהוא באמת צריך לתפוס, צריך לתפוס את זה, כי מתי,
1: נכון.
0: כמה נשאר לנו? יומיים?
1: אנחנו יומיים, יום וחצי יש לומר, לסיום המבצע הזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני התוכנית שלך. אגב, גם את מי מאלו ששומעים אותי עכשיו, ואין להם כוונה עכשיו לקנות מכשיר כזה, אבל יש להם עניין ויש להם את הצורך. תרימו טלפון, תשאלו, תבררו, אנחנו נשמח להעניק שירות. הטלפון כאן בסנסיקה, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה. זה שובר שוויון. מזמינים את המכשיר, הוא מגיע עם שליח אישי עד הבית או למקום העבודה. עוברים הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות. עושים את הטיפול. אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא ולא קרה שום דבר. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עכשיו ויצלח בתוכנית, בזמן המבצע לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. זה לא מבצע שאנחנו שומעים אותו, אגב, במגוון תחומים. לא מגיעים לרמות האלה, ואנחנו עושים את זה אצלך היום בתוכנית. כוכבית 6141, 20 הראשונים שהתקשרו גם ייהנו משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה. זאת הזדמנות, לא יותר מזה. כוכבית 6141.
0: גיא, תודה רבה. יחד איתך אני ממליצה לחברים שלנו, למאזינים, להרים טלפון אליכם. הצוות שלך עכשיו ממתין להם כדי לתת עוד פרטים, כדי לתת מבצע שווה, משלוח חינם, מתנות, הנחות. עכשיו תופסים אותו. אנחנו יוצאים לקצרה, מיד חוזרים אליכם, חכו.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
18: לא! למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: בואו לחגוג את ה...
3: לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: יעלה ויבוא. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, רבע לתשע. יעלה ויבוא, דיווח תנועה האחרון להיום.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, הנה אנחנו מעדכנים אתכם שבכביש 471, עומס תנועה ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ומצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים מזרח. מה עוד יש לנו עבורכם הבוקר? בכביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, כביש 6 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף זה כביש 5 עמוס ממחלף תקווה ועד מחלף הכפר הירוק ומראש העין מזרח ועד קסם, כביש 4 שם עמוס ממחלף דרור עד מחלף בצרה ומגיה ועד מחלף גבעת שמואל. חברים, סעו בבקשה בזהירות. דיווחי התנועה נזכיר מגיעים עליכם בחזות סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו יש לנו שיר חדש לאלקס וורן, זה שהביא לנו את אורדינרי המעולה, כמובן כבר קפץ למקום הראשון בכמה וכמה מדינות בעולם. הנה החדש שלו, פיבר דרים, אלקס וורן.

כל הצבעים האלה הזכירו לנו רגע לפני שנפרדים, להזכיר לכם על מה קורה כאן בסופש הקרוב, גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. חברים, אנחנו חוגגים כאן ואני מאוד מקווה שתחגגו איתנו. מחכות לכם כאן תוכניות מיוחדות בחמישי, שישי, שבת, מלא שדרנים, אורחים, אנשים מדהימים, טל קלעי ומיכאל בן דוד ואיתי בצלאל, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, כולם יגישו כאן באולפן את התוכניות שלהם. כמובן מסביב עוד המון מוזיקה מרימה לאורך כל הסופש. תבואו. עכשיו אנחנו נפרדים, אומרים יפה שלום ותודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה להילי לברמוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום תכף תצטרף עליכם. תמריאו יחדיו לשלוש שעות של אהבה פלוס, עד אז מו שיעשה את זה איתכם. אני שירה זהבי חיית, מחר איתכם כאן בשבע. ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיו. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם גלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
2: סקסי לייטס פה, ככה מסירים היום. סייר כוכבית 6141.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל.
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב 50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי-פארם.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: לא יודעת מה איתכם, אבל אני אתמול הלכתי לישון ככה אחר צהריים כזה שעה, וקמתי ל...
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: קמתי לשגרה. האמת היא שהייתה תחושה מאוד מאוד נעימה פשוט לחזור לשגרה. כל הדברים שנמחקו מהתוכניות לסיומי השנה ולחגיגות, וכל מיני אירועים שונים פתאום חזרו להיכנס ליומן, וטוב שכך. וגם something stupid like I love you בהחלט רלוונטי, כמו תמיד. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, מתחילים. I know I...

אז מה אתם אומרים? רוצים להגיד something stupid like I love you? בשביל זה אנחנו כאן. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי. כנסו, לחצו הלייק, תהיו חביבים. ואתם מוזמנים לכתוב מתחתיו.

הבין את הסיפור, מילים מסובכות גרמו לי לחייך מול השקיעה. רציתי גם לחבק, לשתות יין אדום, לתת למחשבה לנדוד. רגעים קטנים של שקט בסוף היום. רגעים קטנים לחבר לבבות. ציפורים נדדו ברוח לפני ששקעה השמש. ביקשו את האור לכוון להם את הדרך. מול השקיעה, הסתדרו המחשבות.

0: התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל מערב. כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אל על. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים. תירס ב-6.90 שקלים. אננס ב-9.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון, פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיו.
13: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

עידית מבקשת להגיד תודה לכל המאזינים הנפלאים. לאחל יום מוצלח, נעים, כמה שיותר שקט, ועם כמה שיותר אהבה. הנה דיידו.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובאפ והזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אוללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אפוף את הקנון.
17: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: אני רוצה להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

סיוון כותבת, אחרי יומיים שלא הצלחתי כל כך להיות איתכם, נו טוב, עברו יומיים. מאוד מאוד הזויים. היום לשמחתי כותבת, אני פה איתכם, ואפילו לשלוש שעות, כן, נשארתי בבית, כי הבן לא מרגיש טוב, אז נאחל לך, נאחל לו הרבה הרבה בריאות, ונקדיש לך שיר שלמרות הכל יגרום לכם לחייך.

0: הנה זה בא, ואני מדברת על דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 444 ממחלף ראש העין דרום ועד לצומת מגדל אפק. כביש 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 99-55. אנחנו חותמים כאן. שעה ראשונה. מיד אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים, יש לנו עוד שעתיים נוספות ביחד. עם הרבה הקדשות שלכם כאן.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

רדיוס 100FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. המשיכו לכתוב מסרים והקדשות ובקשות. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לאנשים שאתם אוהבים, תעשו להם טוב, תעזרו להם לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך עם חיוך. מה רע? אולי איזה שיר טוב גם יכול להשתלב מצוין.

רונית כותבת הבוקר, אופטימיות היא האמונה שמובילה להישג. שום דבר לא יכול להתבצע בלי תקווה וביטחון עצמי, ואת בהחלט צודקת.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. ועכשיו מגיעה דפנה הרמוני, והיא תיקח אותך. נכון, דפנה?

מוני כותבת, תודה לאל, חזרנו לשגרה במהירות סיס, שיהיה לך יום מלא באור, בחיוכים קטנים שמחממים את הלב, ברגעים יפים שמזכירים כמה טוב שיש אהבה בעולם. מאחלת שהשמש תאיר את דרכך, שהלב יתמלא בשמחה, שכל מחשבה טובה תמצא את דרכה אליך, שתדע, תדעי, כל יום איתך הוא סיבה לחייך, וכל רגע שבו את או אתה בלב שלי הופכים את היום הזה למיוחד יותר. אז יום שלישי קסום, מלא אהבה, רוח ואושר, ואיזה שיר מתקתק, היא ביקשה לשמוע.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על אגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם. אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: ועכשיו, חברים יקרים...
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, תיכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: חברים, המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו רוצים להבין בדיוק מה זה אומר. אז אני רוצה להגיד שלום לאייל איינס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ג'ני.
0: אז בוא ספר לנו קצת על המהלך הזה. מה קורה, מי קורה, למי מגיע, מה מגיע, ומה אנחנו לא יודעים.
2: אוקיי, בשמחה. קודם כל, במהלך השנתיים וחצי האחרונות, מדינת ישראל קיבלה 5 החלטות ממשלה לזכויות, הטבות והוקרה של משרתי המילואים ובני המשפחה. סך הכל, כל ההטבות האלה מסתכמות בסכום מאוד מכובד של 26 מיליארד שקל, והן נוגעות בכל תחומי החיים. משרתי המילואים, כמו שאת בוודאי יודעת, ג'ני, באים מרקעים שונים. חלקם סטודנטים, חלקם רווקים, חלקם נשואים, חלקם שכירים וחלקם עצמאים. מה שיפה בהטבות האלה זה שלכל סוג אוכלוסייה בעצם הצלחנו, ביחד עם שותפים רבים, לתפור חליפה. אתן לך דוגמה, למשל סטודנט. סטודנט במהלך לימודיו משלם את שכר הלימוד. אם הוא משרת מילואים, הוא יכול לקבל מלגה שתחסה לו את מלוא שכר הלימוד במקרה והוא לוחם. זו מלגה משמעותית שבוודאי יכולה לעזור לצד הטבות אחרות. למשל, למשפחה הוצאנו את כרטיס פייטר. כרטיס פייטר הוא למעשה ארנק דיגיטלי נטען. הכרטיס הזה מונפק על ידי חברת קל שזכתה במכרז בשיתוף איתנו, מגיע כשובר דיגיטלי בנייד שבן שמשרת המילואים יכול להשתמש בו, וגם בן או בת הזוג יכולים להשתמש בו, והוא נטען כתוצאה ממספר ימים ששירתת.
0: זאת אומרת, ככל שיותר ימים, זאת אומרת, מתאינים בסכום יותר גבוה.
2: כן, בכלל דרך אגב, ג'ני, בהטבות כולן, יש קשר מאוד חזק לשני דברים. פעם אחת, ככל שאתה משרת יותר לוחם, מה שנקרא, אתה מקבל יותר, כי בסוף המאמץ הוא הרבה יותר גדול. והדבר השני זה המשך של ימי המילואים. ככל שאתה עושה יותר ימי מילואים, במרבית ההטבות, אתה מסוגל להגיע לסכום יותר גדול. כי בסוף, אני מזכיר, מהצד השני, משרתי המילואים בעצם נקראו מהחיים האזרחיים שלהם, ואנחנו חייבים להם הכל על זה.
0: תגיד לי, מה בנושא התעסוקה של אותם משרתים, שהחיים שלהם פשוט עוצרים בזמן, כשהם עושים את העבודה המקודשת הזאת והחשובה הזאת?
2: אז לגבי תחום התעסוקה, שאכן הוא אחד האתגרים המרכזיים שמשרתי ומשרתות המילואים מתמודדים איתם, סגרנו בעצם מעטפת תעסוקתית. יש לנו שני שותפים למעטפת התעסוקתית. אחד, זה שירות התעסוקה, שדרך אגב, מנכ"לית שירות התעסוקה סימנה על דגלה את משרתי ומשרתות המילואים, הקימה פורטל מיוחד למשרתי ומשרתות המילואים. ישנם הכשרות גם מקצועיות וגם הכשרות של מיומנויות. ישנם ליוויים של פסיכולוגים תעסוקתיים. ישנם שוברים שאפשר לקבל להכשרות. וזה כדי לנסות לסייע. עדיין, אני אומר, האתגר הוא אתגר משמעותי, לא פשוט. מהצד השני, אנחנו גם נותנים הגנה בפני פיתורים למשרתי מילואים שמפטרים אותם על רקע המצב הכלכלי בדרך כלל של המשק.
0: עכשיו אנשים שמשרתי מילואים מקשיבים עכשיו או משפחות שלהם, אתה רוצה לפנות להגיד משהו להם?
2: כן, אני רוצה להגיד דבר ראשון זה תודה. אני חושב שלכל משרת ומשרתת יש מאחוריו בן ובת זוג ויש ילדים. אז דבר ראשון מגיע להם תודה. תודה על מה? תודה על החזרה החוזרת ונשנית לסבבי מילואים. תודה על ההתנדבות שהיא לא טריוויאלית. ובסוף אנחנו מנסים לייצר מעטפת של הטבות שתסייע להם. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת. אנחנו נמצאים באתגרים כלכליים לא פשוטים. ועדיין חשוב לנו מאוד, אין לנו ברירה אלא להמשיך ולתמוך אותם. ועוד דבר אחרון, ג'ני, שאני רוצה להגיד להם, שתיכנסו לאתר המילואים של צה"ל. באתר המילואים כל ההטבות מונגשות לכם, ותמיד יש מוקד שאפשר לשאול אותו שאלות לגבי הזכויות. תהיו ערים לדברים האלה, כי מגיע לכם, קיבלתם את זה בזכות.
0: אייל הנס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, קודם כל תודה גם לכם על העשייה שלכם, תודה רבה. והמשך יום מקסים, וכל ה...
2: יהיה לנו יום שקט.
0: הלוואי, אמן. ולכל המילואימניקים ששומעים, שומעות אותי עכשיו, יש המון המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, אז ייכנסו עכשיו ותראו מה מגיע לכם, כי פשוט מגיע לכם.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: צ'יקו.
1: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אמך הדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: אז, איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

דן כותב הבוקר, אדם אמיץ הוא לא זה שלא מפחד על הזה שעושה למרות הפחד. כמה מדויק.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. מחכה לכם מיד אחרי חדשות השעה 11, ועד אז קבלו את פיל קולינס. Can't stop loving you.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
15: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחיה בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
14: לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקאי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
16: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
14: בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל מוקדם יותר הבוקר, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לדחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם משתתף עד השעות הקטנות של הלילה. בנוסף לכך, הדיון התקצר ב3 שעות והסתיים בשעה 2 בצהריים. בירושלים, שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, כשבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום, חסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר, ולא ברור כלל אם מדובר בעריק. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תוגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
20: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
21: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
23: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

חברים, המשיכו להעביר אלינו מסרים והקדשות ובקשות שלכם, אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9980, גם דף הפייסבוק מחכה עם הפוסט היומי. כתבו לנו אהבה פלוס עם ג'ני בלום. למה? כי אתם פשוט אלופים.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: ליאורה כותבת, אני מבקשת להקדיש את השיר הבא לאחותי אודליה שמתחתנת בעוד שבוע. מתרגשת בשבילך, מאחלת לחיים שמחים ומאושרים ואוהבת אותך.
2: את זוכרת אחותי?
1: מליאורה.
2: מה שאז

0: אחותי ובנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. שימו לב מה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, מדובר פה במותגים שאתן מכירות ומאוד אוהבות, כמו ורדינון ונאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס והום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון המובחר, וגם מגנוליה, אתם יודעים, תכשיטים. בכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים, ולמצטרפים החדשים קבלו 10% צבירה בנקודות בכל מותג. בקיצור, בנות, תתחדשו.
1: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
1: ומבחינת תנודתיות השוק?
2: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
3: במניות, אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: וואלה.
7: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף את הקנון.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
17: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

השיר. פני כותבת הבוקר, כולנו מלאכים בעלי כנף אחת בלבד, ונוכל לעוף רק אם נחבק זה את זה. שיר הבוקר שלי, שמת מול אני לא מפסיקה לזמזם בקולי קולות. My special angel.

מיכל כותבת הבוקר, היום אני עובדת ברגוע מהבית, לוקחת את זה כרגע לנשימה, בשבוע שהוא קצת מוזר, והשיר שהיא מבקשת הוא של דני סנדרסון שחוגג היום 76, אז מזל טוב לדני.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד אוהבות, כמו ורדינון ונאמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, ואפרודיטה, הלבשה תחתונה של המותגים המובילים שמחמיאים לך מאוד, פוניטה דמאס, עוד הלבשה תחתונה לנשים מופנתית ויומיומית, הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, ומגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת על חלת זהב, שיבוץ אבני חן בקולקציה אופנתית, טרנדית ואיכותית. כל אלה, חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים, אתם נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בהחלט הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה, אולי תכשיטים, לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן לא לשכוח. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות. למצטרפים, תתחדשו בנות. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: אלה דוזיים פר, את אופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

חברים, אני מקווה שאתם מוכנים לסוף השבוע הקרוב, כי ברדיוס 100 FM נחגוג סוף שבוע גאווה ואהבה 2026. תוכניות מיוחדות בחמישי, שישי, שבת עם שדרנים אורחים, טל קלעי, מיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, גם שחר תבוך. הם יגישו את התוכניות שלהם כאן אצלנו באולפן. וגם מון מוסיקה מרימה לאורך כל השפה שזה הולך לקרות. אתם מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM, גם כאן וגם באפליקציה.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם. תודה לעידן ריבר בהפקה. ואייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה. ירו שיבנו עושה שם אישור ובטכנאים העיקרים. אני ג'ני בלום טובי מאחל לכם המשך יום שקט עד כמה שאפשר לבקש. חזרה לשגרה או לשבוע הזוי ומטורף. רכה עד כמה שאפשר, ואנחנו נשתמע כאן מחר, בתשע, ביחד.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל המשיך הבוקר בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה. תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
14: משפט נתניהו, עימות חריג, נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
14: מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות. כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב התיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול משס התיחו בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. בעקבות הדברים, היועמ"שית יצא מהדיון, והדיון הופסק לזמן קצר. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום, מסר אביב, תוך כדי מבצע שאגת הארי, מידע על מיקומי נפילות ועל פגיעות בתשתיות, וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך, קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003.
0: 3, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה והדרום.
9: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
0: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
21: עד כאן, כולל החסות. מכאן ירון, זה שלך. סתם, זה לא הוא, אני אוספתי.
22: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
23: And now on your radio.
24: ומתנו שירות ברדיו.
23: ולאן רדיו טבקום.
24: ועכשיו ברדיו שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
21: והיום גרסה חדשה של מנהרת הזמן רדיו 100FM. גרסה

ופתחנו לבקשות השירים שלכם, פותחים עם 3-4 שירים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמב, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ברוח, אז הבקשות הוא חז כבקשת הזהב, יש פרס. אני רואה שהפינוקיישן חזר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. Let's
9: identify. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: אלדוז ימפר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: וואלה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

גרסה אחרת. אם נשיג אותה בצורה רשמית, למה לא נשמיע בקד בינתיים אין על המקור, דיאנה רוס, מי אול פיאנו. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. שימו לב, אחת הבקשות תאוחז כבקשת הזהב, יש פרס מארז סירים איכותי, ארבעה חלקים מסדרת Color Stars, ביציקת אלומיניום לעמידות גבוהה יותר ופיזור חום אחיד לבישום מושלם של מגוון מנות. מתנת NV Club שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מ-100 שקלים בברדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה, דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני, הקיצר שווה להתאמץ.

קצת גיטרות בבית הזה. כן, גיטרות זה סבבה לגמרי, אבל גם פופ זה סבבה לגמרי. מה שבא לכם, אתם הלקוחות, אתם תמיד צודקים, תמיר, זו הבקשה שלך, פויזן של אליס קופר, ואתה כותב, ירון, איזה מזל שיש לנו חזלש, חזרה לשגרה. אוכל לחגוג את היום הולדת אצלך, חשבתי שכבר לא תהיה מסיבה. מה אתה יודע, אתה רואה, יש לך מזל, מזל טוב. המסיבה ביום חמישי מתקיימת כרגיל, ברור. חוגגי ימי ההולדת, חוגגות ימי ההולדת, וכל אלה שרוצים לבוא לרקוד ולהתפרק, כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף, מסיבות מנהרת הזמן של ירון שבר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
14: מנהרת הזמן. הashtag ירון אשבל.

דקלה אתר שואלת, ירון תגיד, מה זה היה אתמול? אני לא יכול להגיד, יש דברים שאסור לי להגיד, ואני מבין את ההקשר שעשית כאן, that was yesterday, סבבה לגמרי. אני כן יכול להגיד שאתם על מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. בקשות השירים שלכם מפרקות את המערכת. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב.

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
10: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
11: וגם אני פנינה רוזנבלום.

0: אסור לכם לפספס.
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי כולל את זהותו של איש שב"כ. כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב הטיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
8: חיילת של העם הזה, חיילת ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
9: אני מבקש שקט מאחורה, מאי, אני אוציא גם מאחורה.
8: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
10: מה שאתה
7: עושה? גם חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול מישס תקפו את בערב מיארה. תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי בעקבות הדברים, היועמ"שית יצא מהוועדה והדיון הופסק לזמן קצר. משפט נתניהו, עימות חריג, נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו, יעל יפה.
11: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, המתחדד סנגורו של נתניהו התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
7: כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום מסר אביב תוך כדי מבצע שהגת הארי מידע על מיקומי נפילות טילים ועל פגיעה בתשתיות וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של 3 חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאות לשידור מאי גבע וכרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
18: רק רמסתי. בעדינות, לא עכשיו.
19: מוזיקה זה הכל.
20: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
21: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
18: שנאמר.

FM Music is everything. אני רואה שמנסים לקלוע לבקשת הזהב. כמו שאומרים הבוגרים, לקלוע גול כשהם רואים משחק כדורגל. לא שאני מבין גדול וכדורגל. כן, לקלוע. ניסית, ארנון, לקלוע עם זה. Good life. ברור שאפשר. אחלה שיר שבעולם. אני יותר אוהב את ביג פן שלי נסיתי. אבל היי, כל אחד נעשתי עוד הבקשות שלו. 902-9980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכז כבקשת הזהב. הבקשה במילים הכי פשוטות, שהכי תעשה לנו את זה מסיבה זו או אחרת. Help me escape this feeling of insecurity.

been heard as one radio FM music is everything. Kisubi, זה השיר שאתה מחפש, מדובר בקים וויל, you don't want to אחר שיר שבעולם לא בקשת זהב, אבל זה סוג של. ואני רואה למה מבקשים כל כך הרבה, כי הפרס שווה. מה זה מבקשים שירים פה? פרקתם את המערכת. אני לא יכול להשתלט, לא להיעלב לי להגיד מה עם הבקשת, מה הבקשת, לא שמעת את זה. אי אפשר להשתלט. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס היום, מארז סירים איכותי, ארבעה חלקים מסדרת קולוסטאז, ביציקת אלומיניום, לעמידות גבוהה ופיזור חום אחיד, מתנת. NV Club, שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקניות שונות בתוקף עד 13 ביוני.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 100 FM רדיוס.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם, תירס ב-6.90 לקילוגרם, אננס ב-9.90 ליחידה. להסיע בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
22: שתיים טובים, איתי על הקו.
23: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
24: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
25: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית זאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
23: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
26: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
27: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
28: כבוד האות, אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. אם החידוש יצא והוא עולה על המקור, חוקית מותר לי להגיד שאני לא סובל את האורגינל?

גבע צור, עם כל הכבוד לגרסה המקורית של אדלה סוואפ. אין על הגרסה שנתן עם ברוליאנו בחיית, לאלו שלא יודעים שזו גרסה מחודשת, כך נשמע המקום.

פחות הצליח, והגרסה שנתן עם רוליה פרקה את המערכת כמו שאתם מפרקים כאן עם בקשות שירים. גם השיר שאת מבקשת, דבי לייבוביץ' Have a Fallen in Love של פאני אנד קניבלס. במקור זה גרסה מעולה של הבאסקוט שהיא רוקית לחלוטין. עשיתי איזה שלושה חלקים של מנהרת הזמן, גרסת הקאברים, מה לא הזנתם? לא, אני לא בוכה. לא, זה לא...

מסכים איתך, ניצן. יש פה מלא 80's שמקשים, הרוב 80's, אבל בריטי. אתה יודע מה, אני מנסה לחפש בין הבקשות שירים אמריקאים, כמו למשל הבקשה של משה סעד. יושבים החיילים והחיילות האמריקאים, האמריקאיות, המוצבים בישראל, שומעים מנהרת הזמן, אומרים, what the fuck, איפה טיפה? American Pop.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
17: 100FM רדיוס. מושיקו סטרן.
18: מושיקו פנק אותי?
19: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
20: מושיקו, פנק אותי.
18: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
19: כן.
18: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
19: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
18: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
19: איזה מתוק.
21: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
22: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
23: ומה עם שיר עברי בבית הזה? מן הגיא, מן העמק.

לעובדיה, ביקשת לאושרי בר המצווה שיר, אבל תן לו שיר שהוא מכיר מהטיקטוק. הם מכירים מלא מהטיקטוק, סליחה, כל המתבגרים מכירים מלא מהטיקטוק. 80s, 90s, ומה? הם מכירים גם משהו שאתה לא מצפה שהם יכירו. ניסחתי טוב? אתה מופתע!

everything כבר חשבתי באיזה שיר תבוא. אמרתי פה ארי יבוא כאן עם שיר, אנחנו כולנו מה זה נופלים מהכיסא? אני נצט עכשיו Unit of the Snake, דורן דורן, ברור שאפשר, הכי בייסיק, הכי דורן דורן, שנות 80, הכי נערת הזמן בארץ. דיסקו, אני אף פעם לא אומר לדיסקו, לא. במקרה שלך, גלית, is the greatest dancer, השיר הזה נכתב עליי, אבל אני לא אוהב לדבר על זה, אלא אם כן תלחצי. 902, 90, 980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? יש לנו עוד שעה ביחד, בלתי אפשרי.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: 100 FM 2 בצהריים, צהריים טובים, כבר 2 ודקה.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: לכל מאזיננו ביפן.
21: קוניצ'יווה.

ובי זה רמן ככה טוב, אני יודע מה זה פתאום. ירון שיר נשכח מה-80s, אני כג'אפניס בוי. אני מבטא את השם שלה נכון, אני אף פעם לא יודע. צריך לבדוק את זה. בכל מקרה זה שיר אכן נשכח לשנות ה-80, אבל יחד עם זאת, שיבצנו אותו אז בדיסק מנהרת הזמן 2 כשעושינו דיסקים. מנהרת הזמן 2 כשעושינו דיסקים. איזה ימים, למה שיבצתי אותו לא ברור. אני באמת חושב שזה שיר טוב, צריך בקש יותר. אלמוג, זו הבקשה שלך.

אמרם. ירון כותב בשם אבא שלי, גבי אמרם, שמאזין לך תוך כדי עבודות בכביש כל הזמן. אפשר את בייבי ג'יי? ברור שאפשר. וגבי, תעשה טובה, תפתח לי עוד נתיב, כי אני גם ככה לא מסתדר על הבקשות. ענת ברזילאי, למה לא ביקשת את בוני טיילר אתמול? חגגנו אליי יום הולדת, הבאנו הוגה תחת הזרקות. מה, לא? אוקיי, שמתי את גרסת הדן. 902-90-980, הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבן, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס, מארז סירים איכותי, מתנת NV Club.

0: פינת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
14: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון השפל.
15: רגע, איזה ביקוש לבלינדה קרלייל? למה, יש להם הולדת או משהו?

אבל יש לו רפרטואר שצריך לחטט בו מעבר ל... It's a place on earth. ומבקשים אותה, ואני שמח על כך מאוד. אבל מתחילת השידור, הנה, מלכה מלימוז, שרון בן עמי, רועי אביב בפייסבוק, כן? דותן, גדי, נועה, בטלפון. בלינדה קרליין, בלינדה קרליין, בלינדה קרליין, בלינדה קרליין, בלינדה קרליין, בלינדה קרליין. חשבתי יש לה יום הולדת, לא? היא בכלל נולדה באוגוסט. חשבתם שזה קולע לבקשת הזהב? אולי. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, מכל הסוגים, מכל הטעמים, בעל הבית השתגע, יש לנו הכל. אבל רק בקשה אחת תוכרז כבקשת הזהב. אם אתם חושבים שיש לי כבר כיוון וסימנתי לי בצד ככה כמה בקשות מועמדות, אז התשובה היא...

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: כאוזניכם השומעות, מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם עונה. העיקר שיהיה ישן בטוב. מונית אפרת בן זקן, זו הבקשה שלך. מזכיר לי נסיעה עם נהג מונית שאמר לי, בחיים לא שומעתי את השיר הזה אצלך. אז זהו ש...
1: The Time Tunnel.
0: וואו, exactly. ולא, לא הבנתי. משי סנקש, נכון, את צעירה יותר ואת רוצה מנהרת הזמן מודרנית יותר במרכאות, דווקא מכל מנהרת הזמן המודרנית יותר, פאפי צ'ולו. כשהתחלנו את המסיבות, השיר יצא. ואז השמענו אותו כשיר חדש.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: אלה דוזי אימפר. את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
21: יש כאן ויכוחי שאין מהי בקשת הזהב להיום. אז רגע, תנו לי לעבור עוד קצת. אני סימנתי כמה, בהפקה סימנו כמה, רגע. בינתיים בקשות שירים רגילות, תכף אכריז על בקשת הזהב להיום.

0: הבקשה שלך לחברים במשרד. יש לך חברים במשרד?
1: Life is life!
0: טל ועמית, life is life. טוב, התווכחנו כאן ואמרנו, רגע, אולי זה, אולי זה, אולי זה, מה התקליטייה הבאה, או מה ההפקה הבאה, או אפילו הטכנאים הבאה, או בסוף כולם אומרים, מה קרה לך זה? תמיד משמיעים את הביצוע של מריה קרי, זה הביצוע המקורי של ג'קסונים. הקיצר, בקשת הזהב להיום.

יו, זו שירה שלא נתפסת. מייקל ג'קסון הילד. פלא שאבא שלו טרטר אותו, הילד שר ככה, מה אבא שלו עושה עם לו מיליונים עליו? חגית עזר. הביצוע של מריה קרי כל כך השתלט על חיינו שהוא אדיר, כן? שכחנו איך המקור נשמע, כי כמעט אנחנו לא שומעים את זה כבר. פתאום זה היה כל כך מרענן לשמוע את זה. אז את, רק על זה, בקשת הזהב להיום. קיבלת כמובטח מארז סירים איכותי 4 חלקים מסדרת קרונוסטארס, ביציקת אלומיניום לעמידות גבוהה ופיזור חום אחיד, לבישום מושלם של מגוון מנות, מתנת NV Club שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל וגם מגנוליה. הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לדמי.

0: קרמינסקי, אם שימחנו אותך ולו במעט עם התוכנית הזו, זכינו ועשינו את שלנו. גלית שווייד גרה, נו באמת, שירלי בייסי, בקשה זהב, את יודעת איך אני קורא לה? שירלי בסה. אה, לא צריך, די, נו. רציתי להספיק את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו. הילר זואן, כן, היה ביקוש ליובל בנה, היה יום יום הולדת. את רוצה את רכבת לילה לקהיר? יאללה, אפשר לסיים עם זה.
1: סיימנו, והרכבת יוצאת.
0: בתור ילדה ירון, חשבתי שכמו בסרטים, כל הרכבות בחול הם עם תאי ישיבה כאלו. מה? אפרופו סרט.
1: לא, עכשיו הכל ברור. לא, אם תהיתי, עכשיו הכל...
2: The Time Tunnel.
1: זה הכל.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
0: אתם איתנו? תשארו מיד VIP עם מושיקו שטרן.
2: 100 FM, 100 FM, רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
15: 100 FM רדיוס.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון. מחבל חוסל אחרי שירה על כוח צהל סמוך לגדר ברכס רמים. הוא התקרב לעבר הכוחות שחיסלו אותו. נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים. תושבים ביישובים הסמוכים התבקשו להישאר בביתיהם. פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
2: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייתולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
20: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. גוטליב תקפה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
21: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
22: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
21: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
23: מה
22: שתוסעות?
20: כמו ארגון פשע. בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, יפורסם ברשומות, בהסכמת שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר המייצג אותו אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מינהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שהרה לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
24: צוות חקירה מיוחד של המחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול שלושה חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם שנערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך בשלושה ימים. וכן חל איסור פרסום של שמותיהם.
20: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין וכן 4 שנים על פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רחב לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית המשפט בתשלום פיצויים בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מ4 הנפגעים הנוספים. נזכיר, לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוסקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
30: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
28: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
31: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
32: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
33: This is a VIP-only broadcasting.
32: ועכשיו... זוכת פרס, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היידה, שלום.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: מה קורה? עדיין הפסקת אש, כאילו, מה הסיטואציה עכשיו? לא יודע. יאללה, בוא נזרום. עדן מירי הייתי היום. ואל תפתחו ציפיות מאף אחד. אין לסמוך על בשר ודם. שקרו את האירוע. נהיה כאן עד חמש. יש לי פרסים. יש עניינים טובים. נדאג לכם כלכלית גם. חכו.

כן, כן, סלס, זוג כרטיסים למופע המדהים והעוצמתי של מיומנה. אש, מים, אוויר, אדמה, להקת מיומנה המשוגעת, הומור, אנרגיה מתפרצת, בואו להסתחף 3 ביולי, תיאטרון היום רמגדן, כרטיסים באתר מיומנה בכוכבי 9066. בסדר? וגם טברנה יהודית, דוד דהור, עם המופע שלו בהשראת מופע הסליחות המרגשים, מוזיקה יהודית, האוס, מוזיקת עולם, 5 נגנים, 6 צהריים, קבלת שבת מדהימה כזו ב-26 ביוני, לאה שבת מתארחת, השחייה בכפוף לתקנון באתר הדוס 100FM, אתם סמסים אליי, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555-03-90-22-555. בואו נעשה כבוד לאישי.

0: כמה קשה הפרידה. לא יאומן. אגדה.
1: לא מבין איך התאהב

0: טוב, בוא נדבר רגע על הדבר החשוב הזה שקורה לנו כולנו כלכלית בתקופה האחרונה. תגידו לי מתי בפעם האחרונה ישבתם ככה עם בן בת הזוג שלכם ודאגתם מכסף? מכסף, זה מה תזרים, החודשי. מה יקרה עכשיו עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם המינוס, עם הילדים שצריכים עוד חוג, עוד קייטנה, עוד הוצאה שלא תכננתם? אז כמוכם עוד הרבה משפחות, ותדעו לכם שאם יש נכס בבעלותכם, יש מצב שאתם יושבים על הפתרון, בלי שאתם יודעים בכלל, כי בבית המשכנתאות הולכים לבדוק את המשכנתה שלכם, את ההלוואות שלכם, את ההחזרים החודשיים שלכם, ולבנות תוכנית עם מטרה ברורה אחת, להחזיר למשפחה את השקט הכלכלי. מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, יכול פשוט להציל, ממש ככה, חודשית, כל חודש מחדש, להציל אתכם כלכלית ולהחזיר אלפי שקלים שאתם משלמים היום לבנקים, סתם, ככה, על ריביות, על חוסר סדר, על זה שנשארתם המשכנתא המקורית שלכם, זה שלא דאגתם, לא דאגתם, וגם זה שאין לכם כוח לבד מול הבנקים, שזה גם עניין. בבית המשכנתאות משלמים מחיר קבוע וידוע מראש, אני יכול לספר לכם שהמאזינים שלי מקבלים מחיר של 5,000 שקלים בלבד על מחזור משכנתא אם תישארו בבנק שלכם, ואם יש משהו יותר מסובך, שזה ככה לאחד הלוואות ו-BDI שלילי וכאלה, אז קבלו 50% הנחה. אלו ההפתעות שהמאזינים שלי ורק אתם מקבלים, ושווה מאוד להתחיל ולבדוק, כי הבדיקה לא עולה לכם כלום, ומעבר להכל גם עובדים פה על פי הצלחה, זאת אומרת, לא הצליחו, לא חסכו, לא שילמתם שום דבר, ככה זה עובד. כוכבית 3943, זה המספר, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, כוכבית 3943, גם מי שחשב למכור את הבית כדי לחסות חובות, גם מי שכבר שמע לא מהבנקים לא פעם אחת, גם מי שלא ישן בלילה מדאגה, גם לכם זה מיועד. וכמו שהבנתם, 50% הנחה לתיקים המורכבים האלו. כוכבית 3943 זה המספר, כוכבית 3943, שיחה אחת שיכולה באמת לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. תעשו את השיחה הזו, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, כוכבית 3943.
1: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוז, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
16: מושיקו שטרן, VIP.

איזו אווירה היה על הכי אמריקאי שיש עבר בשנה הזו. אז ברונו, אז ברונו, מה לעשות? הנה זוכה האירוויזיון הרשמי שלנו לפחות. מקום שני זה מקום ראשון, מה זאת אומרת?

0: אדם.
1: וואו, מירה חזרת?
2: חזרתי.
1: היא חזרה. פרסומת זהב אחת ואנחנו עם החדשות הטובות.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.
4: VIP News. החדשות.
1: אז מה את אומרת, מירה?
2: הטובות.
1: הטובות.
2: אז אני רוצה לספר לך, למשל,
1: כן.
2: שיש לנו בחור שקוראים לו שמעון סמוטריצקי, והוא לוחם MMA, אתה יודע, באגרוף הזה.
1: Mm-hmm.
2: אז הוא ניצח בנוקאוט בלאס וגאס, והוא עלה עם הדגל שלנו.
1: אוקיי.
2: והקדיש את הניצחון שלו לחיילי צה"ל. למרות הבוז ולמרות הכל, הוא עמד בגאון והכריז... ועשה כבוד לחיילי צהל. זהו,
1: יפה.
2: שכולם יראו.
1: בוא נה, לאחרונה הלוחמים שלנו הלוחמים בזירות שלנו, זה...
2: יש עוד, אני...
1: יש עוד הרבה.
2: יש לי עוד מלא, כן. רק אין לנו זמן.
1: נכון.
2: אני אספר לך גם שאוהבים אותנו בלבנון.
1: Mm.
2: השאירו ללוחמי גדוד 92-60, הם מצאו מכתב, וכתוב להם ככה, אנחנו נוצרים ואנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם שרוקנתם את לבנון מחיזבאללה. בבקשה, שימרו על הבתים שלנו כי אף אחד לא עוזר לנו לשקמם.
1: וואו.
2: זה מצאו הלוחמים שלנו בלבנון.
1: אוקיי.
2: נכון? בלי לחשוב פעמיים, תלמידי ישיבת תל אביב, מעלה אליהו זה נקרא, הגיעו למרכז הרפואי באיכילוב וסייעו בעברת חולים, מיטות, ציוד למתחמים המוגנים, כי חשבו שהולכת להיות מלחמה,
1: נכון,
2: והכל עובר לתת,
1: נכון,
2: קרקע.
1: נכון.
2: באמת, אחריות שמשותפת לכל עם ישראל, באמת, וגם לדתיים, ומה אני אגיד לך? שיתוף פעולה, כאילו מה?
1: מקסימים.
2: נכון?
1: אין כאלה.
2: לגמרי.
1: מקסימים לגמרי. מלח הארץ, החבר'ה.
2: ממש אלה, למלח
1: אני
2: הארץ.
1: אני מכיר אותם טוב, את החבר'ה.
2: אתה
1: שמה...
2: מכיר אותם, אז אתה יודע,
1: כן,
2: יותר,
1: כן,
2: טוב?
1: כן.
2: יש...
1: כן. זה הסדרניקים. הם חבר'ה שהולכים לצבא ועושים, את יודעת, אחר כך...
2: נו, אז אפשר, כן, או לא?
1: הלוחמים.
2: אז אפשר או לא?
1: לא, זה
2: אפשר,
1: תמיד היה,
2: נכון?
1: זה תמיד היה. הם לא השיח, אנחנו
2: לא...
1: מדברים על אחרים.
2: כן.
1: הלאה.
2: תוך כמה שעות במרחק של כמה חדרים, לחדרי הלידה בבלינסון, הגיעו שתי אחיות,
1: mm-hmm,
2: נשואות לשני אחים,
1: mm-hmm,
2: ילדו...
1: אותו יום?
2: באותו יום.
1: לא.
2: באותה שעה.
1: לא.
2: ילדים.
1: וואו.
2: איזה...
1: וואו.
2: זה וואו, זה באמת וואו, ממש, זה באמת וואו. זה שני אחים ושתי אחיות.
1: וואו, אז ייצאו להם עכשיו, וואו, אוקיי, יפה.
2: ממש מצחיק, אח ואחות שנשואים לאחות ואח.
1: מדהים.
2: איזה יפה זה.
1: מדהים.
2: כן.
1: ותראי את הגנטיקה, הכל יצא אותו דבר, בזמן גם וזה.
2: כן.
1: טוב, מדהים.
2: טוב, יש שיתוף פעולה ראשון עם שירי מימון ואופר ניסים, וזה בטח ילך לאפטר פארטי של המסיבות יום שישי.
1: נכון.
2: מאוד יפה.
1: מה שנקרא אופרה עלתה.
2: אופרה עלתה.

0: עופר ושירי, לקראת המסיבת סופה שם שוגעת הזו עכשיו, תקשיבו טוב, אתם זוכרים שכל השבוע הזה אנחנו מטפלים בדבר סופר חשוב, שזה באמת הלחץ הכלכלי הכי עוצמתי, הכי משמעותי, שיושב לנו על הגרון אמיתי, אמיתי, אמיתי, ואלו הלוואות והמשכנתאות שלנו, והיום נגיד שלום לרותם חן, מנכ"ל ובעלים בית המשכנתאות. מה קורה רותם?
1: מה שלומך?
0: אני בטוב, אני בטוב, איך אתם?
1: אנחנו מעולה, רואים יותר ויותר אנשים מתקשרים אלינו בעקבות התוכנית שלך.
0: אני שמח.
1: ושמחים לעזור למאזינים.
0: יפה מאוד, אז אתם שומעים אותנו ואת רותם עכשיו, וקודם כל כבר מכינים את עצמכם בכוכבית 3943, זו השיחה עם הנציגים של בית המשכנתאות, שהולכת פשוט להציל אתכם כלכלית, אתם תכף תבינו למה, כוכבית 3943, שימו לכם כבר בראש, כי אתם מחייגים כשאני יוצא לפרסומות, יהיה לכם זמן, כוכבית 3943. רותם, אנחנו מדברים עכשיו, כי המון משפחות באמת מרגישות שמובדות רק בשביל שלם משכנתה, ואת ההלוואות להם, ואנחנו רוצים לשנות את המצב הזה. אתה חושב שאפשר?
1: אפשר, ומה זה, האם אני חושב? אני בטוח.
0: בוא נדבר, בוא נספר להם איך זה עובד.
1: אז בגדול, קודם כל מה שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לרצות את השינוי הזה. זה להתקשר אלינו לכוכבי 3943. אחד היועצים, הנציגים יענו לכם, אנחנו נבין מה בעצם החבויות שלכם, כמה משכנת יש לכם, כמה הלוואות, כמה אתם משלמים. נעשה בדיקה, נבנה תוכנית ונתחייב על תוצאות, ואנחנו יודעים שאנחנו יודעים לחסוך מעל 4,000 שקל בחודש בממוצע לכל משפחה.
0: וואו.
1: שזה הרבה מאוד כסף, זה קרוב ל-50,000 שקלים בשנה.
0: זה מטורף, זה הרבה מאוד כסף שמשאירים בבית, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים אחרים ולחסוך אותו וכאלה. מה שחשוב לי לדעת ולהגיד גם למאזינים שלנו, מי שמאזין לנו עכשיו, שהבדיקה אצלכם לא עולה כלום, ממש, כאילו אפשר להרים רגע את הטלפון ולבדוק ולהבין, שווה, יש התכנות, יוצאים לדרך, אין התכנות, לא יוצאים לדרך, נכון?
1: נכון מאוד, הבדיקה היא חינמית, הבדיקה היא ללא עלות, אנחנו בעצם מוצאים ביחד עם הלקוח את הדוח יתרות משכנתה, רואים בדיוק מה יש לו במשכנתה, איזה מסלולים, מה הריביות יש שם, מה מציע היום השוק. אנחנו, היתרון שלנו, כבית המשכנתאות, אנחנו מגישים באמת עשרות תיקים מדי חודש. ובמרכאות, הכוח קנייה שלנו מול הבנקים הוא הרבה יותר משל הכוח ייגש לבד. כלומר, בנק שאני עכשיו מגיש, אם לצורך העניין קיבלתי את הדוח יתרות משכנתה שלך, ואני רואה שיש שיפור, כשהבנק רואה שאני מגיש לו את התיק, הוא יודע שאם הוא לא ייתן לי את הריביות שאני רוצה, אני אעביר אותך בנק. ואז אני אקבל את מה שאני רוצה. אתה יודע, זה כמו שאתה עושה לפעמים, אנשים עושים לפעמים השוואת מחירים בין חברות הסלולר. אז הם פונים לחברת סלולר אחת, מציעים להם מחיר Y, ואז המחיר, החברת סלולר ששם אתה נמצא, מה היא עושה? מנסה לשמר אותך, נותנת לך בעצם דיל יותר טוב.
0: רק שפה אנחנו לא מדברים על חשבונות של... פה אנחנו לא מדברים על חשבונות של 40 שקלים בחודש, אנחנו מדברים על הרבה הרבה יותר כסף, ולפעמים פה אנשים טועים ושוכחים ומשאירים את הבנק לטפל להם בעניין הזה, והרבה מאוד כסף נזרק. פשוט נזרק על ריביות וכאלה. אגב, יש מלא שמקבלים לא מהבנקים, שבטוחים שאין יותר פתרונות עבורם. גם לכם יש...
1: אז אני אומר, כל עוד יש נכס, זה כלי כלכלי. גם אלה שגמרו להם לא, גם עם כאלה שחזרו להם לצערנו הוראות קבע, צ'קים, הוצאות לפועל אפילו יש. כל עוד יש לכם נכס, יש פתרון. אנחנו יודעים בסופו של דבר להציג את הסיפור הנכון לבנק ולדעת איך להביא את הכסף. יתרה מכך, כל משפחה שמגיעה אליהם, שעושה איחוד הלוואות לצורך העניין, היא עוברת איתה תהליך של ייעוץ כלכלת המשפחה. כלול בשכר הטרחה, שמשולם כמובן רק על בסיס הטרחה.
0: יפה מאוד,
1: עכשיו,
0: יפה מאוד.
1: שהבנק מקבל מאיתנו את התיק, וגם לקוח עכשיו אמר, הלקוח הלך לבנק לבד ואמרו לו לא, הבנקים יודעים שבית המשכנתאות מלווה בעצם את הלקוח להבראה פיננסית. אז גם אם חזר לך צ'ק, זה לא סוף העולם, אנחנו פה ויכולים לעזור לך עד 85% מימון משווי הנכס.
0: וואו, משמעותי ביותר. חברים, כוכבית 3943 זה המספר. כוכבית 3943. עכשיו, אם תגידו לרותם, לברד, לצוות שלהם, שמושיקו שלח אתכם, אתם יודעים מה אתם תקבלו? בואו נספר לכם. רותם, אתה רוצה לספר אתה? תספר אתה.
1: אז ככה, מחזור משכנתה ב-5,000 ש"ח בלבד.
0: אוקיי.
1: אנחנו, כמו שאמרתי, אתם מתקשרים אלינו, אנחנו נוציא ביחד איתכם את היתרות, דוח יתרות משכנתה ונבחן, הבדיקה היא חינמית, והתשלום הוא רק על בסיס הצלחה, לאחר שהוכחנו לכם והראינו לכם את החסכון שאתם תקבלו, ורק כאשר הבאנו את התוצאות.
0: יפה מאוד.
1: זה מבחינת המחזור משכנתה.
0: אוקיי.
1: ומבחינת, אם יש לכם הלוואות וצריך לעשות לכם איחוד הלוואות ולעשות לכם, או אפילו אם אתם רוכשים נכס חדש, ואתה יודע, זה כמו שאמרת בהתחלה, התשלום הכבד ביותר לכל משפחה הוא תשלומי המשכנתא.
0: נכון.
1: אז גם אם אתם רוכשים נכס חדש, צריך לדעת איך לעשות, לתכנן את המשכנתא נכון, כי זה דבר שאתם לוקחים איתכם לאורך שנים, ועל זה אתם מקבלים 50% הנחה בשכר טרחה.
0: מדהים.
1: אני רק רוצה להבהיר משהו, אין כפל מבצעים, כן?
0: כן, ברור,
1: לא
0: ברור.
1: לא בטעות, לא. מתקצרים לנו למחזור ב-5,000 וגם לא. רוצים את ה-50%.
0: אנחנו עושים עכשיו סדר. 5,000 שקלים זה אם אתם עושים מחזור משכנתא, כלומר נשארים בבנק שלכם, ורותם והצוות שלו מצליחים להשיג לכם פשוט מחיר הרבה הרבה יותר טוב על מה שאתם משלמים כל חודש, לעשות לכם הקלה משמעותית. אבל, אם יש לכם תיק מורכב, BDI שלילי, דברים הרבה יותר רציניים, הלוואות לאחד, פה יש הטבה מטורפת, 50% זה הנחה, וכמובן אין כפל. כוכבית 3943, רותם בשעה הבאה, אני אשמח מאוד שתביא לי סיפור אותנטי מהמאזינים שלנו שהתקשרו בשבוע הזה, ספר לי על כמה חסכונות שעשית, בסדר?
1: יאללה, מעולה מושיקו.
0: יאללה יקירי, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כוכבית 3943, שמעתם, יש לכם מחיר מיוחד, תקפצו על זה. כוכבית 3943.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
16: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
17: 100 FM רדיוס
18: מושיקו שטרן, VIP.

זו כרטיסים לסלס, מופע חדש ועוצמתי של מיומנה. זה יהיה בשלושה ביולי, תיאטרון הילום רמת גן. אתם מזמינים בכוכבי 9066 או באתר מיומנה. או מנסים את מזלכם אצלי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, וגם דוד אור מערך את לאה שבת בהופעת הטברנה היהודית שלו, שישי צהריים, 26 ביוני, עם האוס מוזיקת עולם, מוזיקה יהודית, בהשראת מופעי הסליחות. ובחמישי, אתם יודעים שבן צור פותח את פתח תקווה, ואת סטדיון.

0: מזל טוב למשפחת נרקיס שלהם בת מצווה הערב. מזל טוב, חיבוק גדול. כן, ביחד, כולם, וזה, מש. צריך שלום בדברים האלה. יפה מאוד. בשביל הילדה, מה לא עושים? נדמה לי שזה אבי מפציע שם מתישהו. עם הטרק הזה הוא בכלל. יש מצב. נסגור שעה ראשונה, תכף חוזרים. עדן מאירי איתי בשעה הבאה. משהו טוב קורה עם הבחור הזה עכשיו, אנחנו נדבר איתו עוד מעט. חכו, לא לזוז, שום מקום.
1: פרסומות. מושיקו שטרן.
2: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה. בקנייה מעל 100 שקלים. בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים. בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר תבוך,
3: וגם אנחנו,
4: טל קל.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi.
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
11: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסמיפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
12: 100FM רדיוס.
13: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100FM.
14: This is a VIP only broadcasting.
15: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
16: VIP

זוג כרטיסים לסלס, מופע החדש של מיומנה. באתר מיומנה או כוכבי 966 תשיגו את כרטיסים. 3 ביולי, תיאטרון איילון רמת גן, וזוג כרטיסים לטברנה יהודית, מופע חדש של דוד דהור. עם לאה שבת אורחת, שישי צהריים, 26 ביוני, תעשו קבלת שבת עם מוזיקה יהודית, האוס מוזיקת עולם, בהשראת מופעי הסליחות של דוד דהור, השחייה. בחפוף התקנון באתר הדוס מהאפם, אתם סמסים מושיק או פנק אותי, 0390-22-555, מתקשרים עוד מעט, בהפתעה, כמובן. חלמת על בית ביפו. זה לא להגיד הלו. תקרא.

הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: זה מדבק, אה? עדן מאירי.
1: אושיקו, פנק אותי.
0: מתי? רק תגיד מתי. מתי שאני רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: רגע, במה זכיתי?
0: קודם כל זכית בחבירה פה לאנשים פצצה, אני רואה. זה נתנאל בן גיאד ובן צור האלוף ועומרי שרביט, והבנתי שגם יש לך בית חדש היום וזה. נו, תספר קצת מה קורה בעניינים ואתה מחריש לי. אני רק פוגש אותך בחתונות כל הזמן.
1: כן, נו, מה, עד שתפגוש אותי בחתונה שלי, לא?
0: נכון, בעזרת השם, נכון.
1: שיגיע, כן, ברוך השם, בית חם, אנשים טובים, כיף, השתבח, מוזיקה, אין תלונות, באמת.
0: עדן מאירי, בעצם אתה איתנו כבר כמה שנים, תזכיר לי? מהיום הראשון, מהשיר הראשון, מההופעה פה אצלנו עם חנן?
1: אם אתה סופר מהשיר הראשון, אז ממאי 2019.
0: מאי 2019 זה כבר 7 שנים.
1: 7 שנים.
0: וואו! למה, בן כמה אתה?
1: 25.
0: פיך, הזמן טס. אני בשוק.
1: גם אני.
0: באמת? לא חשבתי ככה. 7 שנים? וואו, מהמם. ומרגיש עכשיו שאתה כאילו מוצא איזה כיוון נכון למקום שלך, למוזיקה שלך, לא?
1: כן, אני מרגיש שזה סוג של, אתה יודע... בן אדם ואומן צריך לעבור מסע כדי לדייק את עצמו. ואני מרגיש שאני במסע עם אנשים שאני אוהב, ואני מגלה עוד אנשים שהם שותפים למסע שלי וליצירה ולמוזיקה.
0: איך זה קרה? אבל אני זוכר שראיתי אותך מופיע עם בן צור במנורה, זה היה, נכון?
1: נכון.
0: תרחת שם.
1: אז אני הכרתי את בן לפני איזה שנה ומשהו.
0: אוקיי.
1: עשינו סשן שממנו נולד השיר ברוך השם הכל מעולה.
0: אוקיי.
1: ואז בעצם אתה יודע, השיר הזה יצא והוא הזמין אותי לליל שישי אצלו, ועשינו שיעור תורה אצלו והיה מדהים. והחלטתי שאני מוציא את השיר הזה פשוט, הייתי לבד באותה תקופה, והחלטתי שאני פשוט מוציא את השיר הזה בלי יחסי ציבור ובלי שום דבר. וקדוש ברוך הוא עשה לי נס עם השיר הזה, ובאמת... זה היה מדהים לראות איך השיר הזה צומח מהשטח, ובסוף מגיע להיכל מנורה עם בן ביחד, שהוא גם שותף ביצירה של זה. וזהו, אני מרגיש שאני במסע מטורף.
0: כאילו בסוף אם אני...

0: שזה מסע, זה מסע מטורף, אתה יודע, אתה לא נולד במקום הזה, אתה מגיע אליו. ותשמע, מה זה הלכתי עם האמת שלי? אתה יודע, בסוף האמת מתגלה גם במקומות טובים וגם במקומות שקצת קשה וקצת מאתגר. אבל זה חלק מהדרך, זה מגלה לך את החוזקות שלך.
1: יפה.
0: וזו לא קלישה, אני באמת מתכוון לזה, ונורא משמח אותי לשמוע אחד כמוך ששנים נמצא פה, אומר שראית אותי כאילו אני במקום שלי, אני לא הייתי שם, אני הייתי באורות מטורפים.
1: כן, כי זו במה משוגעת, ברור.
0: אני הייתי באורות, וגם עכשיו בארנה לפני שבועיים גם עשינו את זה, וגם עשינו את טוב מושך טוב לפני שהוא יצא, והקהל הצטרף אלינו,
1: וואלה.
0: אני פשוט אהבתי באוויר.
1: אבל איך תמצא עכשיו את הנישה שלך, אתה לבדל את עצמך רגע ממה שבן צור עושה, כי בסופו של דבר אתה יודע, נכון שזה נורא עובד עכשיו, ונורא אוהבים את זה עכשיו וזה, אבל אתה צריך בסוף את השפה שלך.
0: תראה, בסוף שאתה יוצר המון שירים עם אומן, אז אין מה לעשות, הוא משאיר עליך את תפיית אצבע שלו, ובן צור זה חתיכת תפיית אצבע.
1: נכון.
0: אני מאוד אוהב את זה, אני מתחבר למה שהוא עושה, אבל אני דיברתי על זה עם חבר מאוד טוב שלי היום, אני אמרתי לו, אני מרגיש שאני מביא לטקסט וללחן את המסע שלי לפחות בחיים, בקריירה, ובן מביא את האמונה. אז אני חושב שעם מסע מטורף ואמונה חזקה, יוצאים שירים יפים, לא מושיק, מה
1: קורה? אני צריך לשמוע עוד, חכה. נשמע עוד מה בדרך. כרגע קשה לשפוט, אתה יודע, יצא אחד טוב. בוא נראה. טוב מושך אליו, טוב, בוא ניקח אותו מההתחלה ועד הסוף. עדן, חיבוק גדול, אוהבים אותך מהיום הראשון, אתה יודע את זה. ושלא יעלה לך אף פעם, כן? תיזהר.
0: לא, אל תדאג.
1: חיבוק, אח שלי, אוהבים, ביי.
2: יצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

טוב שמושך אליו. יפה זה, אה? יפה. עדן מאירי חדש, תכף נעלה לכם את כל הרעיון לטיק טוק, וזה תקצירון לאיסטוש, ועכשיו... בואו נטפל בזה. בית המשכנתאות איתנו בשבוע הזה. יש לכם פה הזדמנות אמיתית לעשות חיסכון משוגע, מטורף, לחתוך משמעותית באלפי שקלים את מה שאתם משלמים היום על ההחזרים החודשיים שלכם. אני מדבר על הלוואות שלקחתם ועל המשכנתה שלקחתם. למה? בואו פשוט. אם יש לכם נכס היום, זאת אומרת בית שאתם משלמים עליו, יש מצב טוב שאתם לא יודעים שהבית הזה שווה לכם פשוט המון כסף שאתם זורקים לפח, משלמים אותו בתור ריביות. הריביות השתנו.

0: התנאים השתפרו, הכסף ממשיך לצאת מהחשבון כרגיל, כמו ביום הראשון שעשיתם משכנתה, ודווקא עכשיו, בתקופה המשוגעת הזאת, אחרי חלטים ומלחמה, ותקופת הקורונה, וכל הדברים שעברו עלינו לטובה, אנחנו צריכים, מה לעשות, לשלם הרבה פחות כל חודש, ואפשר לעשות את זה בעשרות אחוזים פחות, לפעמים אפילו בחצי, ולאפשר גם לקבל לכם ככה עד 85% משווי הנכס שיש בבעלותכם. ואתם יודעים ששווי הנכס היום הוא לא שווי הנכס כשלקחתם את המשכנתא. בקיצור, תנו לבית המשכנתאות לעשות לכם עכשיו את הכל מסודר, במחיר קבוע וידוע מראש. הם עובדים בצורה מאוד שקופה, מאוד אמיתית, וגם בשיטה מדהימה. מה השיטה? לא חסכו, לא הצליחו, לא שילמתם. זהו, זה מאוד פשוט. כוכבית 39-43 זה המספר. על מחזור משכנתא. סטנדרטי כזה, רגיל. לקחת את המשכנתא שלכם, פשוט להפוך אותה להרבה יותר זולה עבורכם. על מחזור משכנתא, רק אתם מאזיני VIP משלמים 5,000 שקלים בלבד. זהו. זאת הטבה והמתנה שלנו. מחיר בפער נמוך יותר ממה שמשלמים בחוץ. ואם יש לכם תיק יותר מורכב, איחוד הלוואות, בית חדש, בעיות ב-BDI וצריך ככה לטפל, כל זה ב-50% הנחה. בסדר? כוכבית 39-43 זה המספר, רק לומר להם שמושיקו שלח אתכם, משם מטפלים בכם יפה יפה. תגיעו לפגישת שטוקוס קפה, אל שלמו אגורה לפני שיצאתם לדרך והצלחתם. אם לא הצליחו, לא שילמתם. כוכבית 39-43. הנכס שלכם אשכרה יכול להחזיר לכם כסף. זה קורה עכשיו, בכוכבית 39-43, תבחרו את המסלול הנכון ותפסיקו להיחנק. כוכבית 39-43.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
5: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
18: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב-5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב-19.90 שקלים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
19: 100 FM רדיו.
20: מושיקו שטרן, VIP.

0: קחו דקה ואנחנו מתקשרים בהפתעה.
1: אדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: התקשרת? התקשרת, אוקיי, שלום.
1: מושיקה, תראה את זה?
0: שמענו, שמענו, כן, כן. טוב, בסדר, לאט לאט, להירגע.
1: ליאן, תגידי,
0: משיקו
1: פנס אותי, אני
0: עם הבת שלי באוטו. אוקיי. אני מקשיב. היא רוצה להגיד? תגידי, אין בעיה.
1: פחות.
0: פחות, אוקיי, סבבה. את יודעת מה, אז גם הפרסים פחות. סתם, לא, לא, אני צוחק. מה פתאום? מה? בקור, בצורה הכל. איך קוראים לך? איך קוראים לך? תהי, תהי, תהי, תהי מרוכזת. רגע, פוקוס, פוקוס. איך קוראים לך?
1: אני מעיין,
0: מעיין, מעיין, את בדיבורית וזה מה זה קשה לשמוע, אבל אני לא אפריע לך באמצע הנהיגה, אז תקשיבי, יש לך זוג כרטיסים לסלס, זה מופע חדש ועוצמתי של מיומנה, בהשראת יסודות הטבע, מאוד מגניב, תקחי גם את הילדה אם את רוצה, 3 ביולי, תיאטרון איילון רמת גן, הזמינו כרטיסים באתר מיומנה, או כוכבי 9066, וזה כבר אם תרצי ככה להתפנק צהריים, שישי וזה, אז סידרתי לך קבלת שבת ב-26 ביוני, המופע של דוד אור, טברנה יהודית, עם האוס, מוזיקת עולם, מוזיקה יהודית, לאה שבת אורחת.
1: זה כן. באמת
0: פינוק,
1: איזה כיף.
0: כן, כן, כן, כן, וזה קורה ב-26 ביוני, אמרנו, נכון? נכון. ולה כן. שבת מתארחת. אז חייה בחופת הקנון באתר הלוס 100FM. זהו יקירתי, חוץ מזה חיים.
1: תודה רבה, תודה, זה כיף, אני מתה לתוכנית שלך, תודה רבה.
0: תודה, ממילה. ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: ביי. הנה מרגי שהיה כאן תחילת שבוע. אוי, איזה אירוח כיפי היה איתו. תגיד, יורי, אלעד כל התוכנית כבר? תדאגו לזה, בבקשה, כי המרגיות צורחות לי.

האירוח המלא של מרגי בינתיים מחכה לכם בהיילייטס באינסטגרם, מושיקו טיווי, ואוטוטו גם יעלה לדיגיטל של רדיוס 100FM, ניתן לכם את כל התוכנית בלי פרסומות, בלי שום הפסקות. היה כיף איתו. הגיע מ-LA במיוחד, היינו הרדיו שקיבל אותו לאוזניים שלכם. מה תגידו? שלא מפנקים אתכם פה? אה? מרגי, זה מרגי.

0: מה שכן אני רוצה שיגמר זה החנק שיש לכם בבנק כל חודש מחדש שמגיעה המשכנתא והלוואות שלכם, נכון רותם? בזה אנחנו מטפלים היום?
1: נכון מאוד.
0: יפה. רותם חן הוא מנכ״ל ובעלים בית המשכנתאות, אנחנו איתם כל השבוע כדי לדאוג לאותם המשפחות, אותם האנשים שמאזינים לנו כרגע ומרגישים שבאמת עובדים בשביל הבנק, עובדים בשביל הבנק, מחזירים משכנתא, מחזירים הלוואות, וזה לא נגמר האירוע הזה, ואנחנו רוצים באמת לעשות לכם את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר קל, ואני ביקשתי ממך רותם לתת לי כמה דוגמאות, אנחנו כבר ביום שלישי, תן לי כמה דוגמאות שמאזינים שלי שהרימו טלפון ומה חסכתם להם.
1: אז יאללה, אז בואו נתחיל באמת עם דוגמה קלאסית של זוג בגילי 40 עם שלושה ילדים, שניהם שכירים, מרוויחים ביחד 28,000 שקל בחודש.
0: אוקיי.
1: יש להם נכס בשווי 2.3 מיליון, עם משכנתה של 760,000 שקלים, בהחזר חודשי 3,650. עד כאן, הכל בסדר.
0: נכון.
1: אתה יודע, לגיטימי. מה שקורה, הם במהלך השנים לקחו הלוואות לשיפוץ הבית, לרופא שיניים לילדים, לרכב. סך הכל ההלוואות שלהם הגיעו ל-460,000 שקל, בהחזר חודשי, אני מקווה שאתה יושב, 10,300.
0: וואו.
1: לא כולל המשכנתה.
0: וואו.
1: וזה, אתה יודע, זה לא שהם לקחו הלוואות בשביל לטוס, או לנפוש, או לקנות ביגוד.
0: לא, החיים עצמם, החיים עצמם, ברור לי.
1: החיים עצמם. ואיך אפשר כמובן בלי המכה של המדינה, כרטיסי אשראי שאנשים מחלקים לתשלומים, שזה הדבר שבאמת זה מכה נוראית במדינה הזאת, שגם שם היה להם 60,000 שקל, ועוד מינוס בעובר ושב, שלא לשכוח, אתה יודע, הרבה אנשים חיים עם המינוס, אומרים אוקיי, התרגלתי לחיות עם המינוס. המינוס זו ההלוואה הכי יקרה שיש.
0: שחיטה, המינוס זה שחיטה, זה מלא ריבית, מלא ריבית, מלא. פשוט מלא.
1: אנשים, אתה יודע, אפילו לא פותקים בעובר ושב כמה גבו להם, כי זה חלק כבר מהחיים שלהם.
0: נכון.
1: וזה באמת, כמו שאתם משלמים על הלוואה מסוימת, ואתם יודעים שאמור לרד לכם X כסף, שימו לב גם למינוס שלכם, עזוב את זה שאתם לא צריכים להיות במינוס, בשביל זה אנחנו כאן.
0: כן.
1: אבל גם אם כבר אתם במינוס, שימו לב כמה הם גובים לכם. אז באמת, היה להם סך הכל חבויות של כמעט 600,000 שקל.
0: עם מלא.
1: ההחזר החודשי שלהם, באמת, על ההלוואות, על הכרטיסי אשראי, על הריבית של המינוס, הכל.
0: בדיוק נעלמת לי, בדיוק נעלמה לך הקליטה רותם, תגיד את זה עכשיו.
1: אני אומר, ההחזר החודשי שלהם על ההלוואות, על הכרטיסי אשראי, על ריבית, על המינוס, הגיע ל-18,000 שקל בחודש. תוסיף על זה את המשכנתא, אנחנו כמעט ב-22,000 שקל בחודש.
0: מפחיד. מה עשיתם?
1: עכשיו, מה שאנחנו עשינו להם, אנחנו באמת לא מחזרנו לה את המשכנתא, כי המשכנתא הייתה טובה, כמו שהתחלתי.
0: אוקיי.
1: איחדנו להם את כל ההלוואות, סגרנו להם את המינוס, סגרנו להם את כרטיסי האשראי, אוקיי? והם נמצאים, כבר התחילו תהליך של כלכלת המשפחה, בליווי של יועץ כלכלת המשפחה מטעמנו, אוקיי? והם הולכים להפריש כל חודש 3,500 שקל לקרן השקעות במקום לבנקים.
0: מה אתה מדבר?
1: תקשיב טוב כמה חסכנו להם בחודש.
0: נו, אני במתח!
1: את ההחזרים ל-7,900. כולל המשכנתה.
0: וואו. וואו.
1: חסכנו להם 14,000 שקל בחודש, כלומר 168,000 שקל בשנה.
0: מטורף. תקשיב אחי, מטורף, מטורף, מטורף. אני יותר מזה אין מה להוסיף, רק להגיד למאזינים שלנו שהם פשוט פריירים אם הם לא בודקים עכשיו מה מצבם. זהו, זה עצמם, זה שצריך לעשות. להרים טלפון עכשיו לרותם ולצוות שלו, כוכבית 3943, אתם שמעתם? זה פלא פלאים, זה מציל משפחות הדבר הזה. כוכבית 3943, עכשיו את הקסם הזה עושים אנשים שיש להם כוח על הבנקים. שמעתם את רותם בשעה הקודמת, הוא אמר, אנחנו באים לבנקים, לא רוצים, הולכים לבנק אחר, לא רוצים, הולכים לבנק אחר, מה שבן אדם פרטי לא יודע לעשות וגם לא יכול לעשות. קחו לכם את האנשים האלה איתכם. כוכבית 3943, ההטבות למאזינים שלנו, רותם, רק תזכיר לכולם.
1: 5,000 ש"ח למחזור משכנתה ו-50% הנחה על שכר טרחה לאיחוד הלוואות.
0: איחוד הלוואות זה בעצם אומר, אם יש לכם תיק יותר מורכב, כמו ששמעתם כרגע, תיק כזה שבא עם 20,000 שקל החזרים, וחסכו פה ל... וואו.
1: ואני רוצה לציין עוד משהו, זה לא רק פלסטר, אתה יודע שאנחנו עושים איחוד הלוואות, זה לא רק לחסות עכשיו ולאזן אותם ובעצם להיות באפס, לסגור את המינוס, לסגור את הלוואות, אנחנו מלווים אותם, כל בן שמגיע אלינו ואיחוד הלוואות עובר איתנו תהליך של הבראה פיננסית, הוא מקבל מאיתנו יועץ כלכלת המשפחה, כדי לא להגיע לאותו מקום, כדי לדעת איך לחסוך כסף ולא לעבוד בשביל הבנק, לעבוד בשביל עצמם.
0: מה שנקרא שלא ניפגש עוד פעם, אלא אם כן אתם רוכשים פתאום עוד איזה דירה ובא לכם לעשות משכנתא. זה הסיפור.
1: להשקעות.
0: להשקעות. כוכבית 3943, זה המספר. הנציגים של בית המשכנתאות יודעים שאם אתם אומרים מושיקו שלח אותי, יש לכם את המחירים המיוחדים. כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם, גם אחר אנחנו מדברים, וגם אחר תכין לי עוד סיפור כזה חזק. וואלה, השארת אותי פה פעור פה, אמיתי לגמרי.
1: על הכיפק.
0: תודה, יקירי. ביי ביי, להתראות. כוכבית 3943, ולא לשכוח, אתם לא משלמים אגורה אם לא הצליחו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא! למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
15: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוש 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: יאללה, חזרנו, לא נשאר הרבה זמן. נו, בוא ננגן את זה.

טוב, סיימנו. גם מחר בית המשכנתאות איתנו, תודה להם על זה. לא להפסיק. יש לכם הזדמנות לעשות הרבה כסף חזרה הביתה. תעשו את זה. עכשיו, הכוכבית שלהם. תודה רבה לעדן מאיר שדיבר איתנו היום, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, ללבמוביץ' שאומנם טס, אבל הוא כאן ברוחו, ועידן ריבר. 3-5 מחר אנחנו כאן. זאת תוכנית הבידור של ישראל, רדיוס מ-FM, אחרינו טווילה טיים, תמשיכו לעקוב, מושיקו TV, רדיוס מ-FM, טיק טוק, אינסטגרם, הכל שם, כולל הרעיונות של היום, אתמול. יאללה תבואו, ביי.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חגיגת מונדיאל! קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אלה דוזים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: וואלה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
22: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: יוניברס ענק, הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: טיים טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
16: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
19: Music, the talks of love and peace.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אל הדוזיים פר, את הופכת.
17: אסקיוזי, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
25: חברים,
0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, הוא התייחס לסבב הלחימה הקצר מול איראן והבהיר, הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייחשל, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. עוד הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. על פי חוות הדעת של השב"כ שהוצגה היום לחברי הכנסת, נקבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר בכך שחשפה את זהותו. בחוות הדעת הוצגו דוגמאות מהעבר הלא רחוק לניסיון לפגוע בחיי אנשי שב"כ ובני משפחותיהם לאחר שפרטיהם נחשפו. עוד ניתן כי גוטליב לא חדלה מפרסום שמו של הבכיר, למרות שידע על הסכנה לה היה חשוף. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה להגיש נגדה כתב אישום בעקבות גילוי מידע חסוי. מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליה והסייבר במלחמה, וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השב"כ. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
2: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום, בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צה"ל ושב"ס שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים ושאת המחיר מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השב"כ לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שב"ס.
0: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לנטען בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבלו הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה, כחלק מתפיסת ומשילות הכלייתית. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 11 שנות מאסר בפועל על אזרח שהורשע בעבירת ריגול חמורה. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
3: לפי גזר הדין של השופט מורן מרגלית, תחיר צפדי עשה והעביר לאביו מידע רגיש בידיעה שהוא מיועד לחוסם זידן, כתב רשות תקשורת איראנית, הפועל אפור כוח קוץ של משמרות המהפכה. האירועים על פי כתב האישום חמור התרחשו במהלך מלחמת חרבות ברזל, אז פאדי תיעד ותיקף מידע חסוי אודות תנועות טנקים, היקפי כוחות צהל ומקומי נפילות טילים בצפון הארץ. השופט הדגיש כי מעשיו של המרגל מהבית בית המלחמה דרשו ענישה מחמירה ומרתיעה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
29: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: ערב טוב.
4: Music radio, the voice of peace.
5: כל השלום.
3: שלום, שלום.
5: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
3: אכן כן.
5: עורך הלל אבמוביץ'.
3: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן, להפלגת שלישי ערב, 9 ביוני 2026. מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. יוצאים לדרך. סטיב הרלי, קוקני רבל, make me smile. Come up and

מיד אנחנו עם פינת היום במוסיקה. 9 ביוני, אספר לכם מה היה ב-1978 וגם ב-1972. ב-1978 היום, 9 ביוני, להקת הרולינג סטונס הוציאה את האלבום Some Girls, אלבום האולפן הראשון שלהם שהוקלט עם רוני ווד כחבר מלא בלהקה. עטיפת האלבום הראתה את הסטונס בלבוש נשי לצד סלבריטאיות נבחרות ופרסומות לתחתונים. הבעייתיות עם העטיפה צצה מיד כאשר לוסיל בול, פארה פוסט, לייזה מנלי, שהצגה את אימה ג'ודי גרלנד, רקל וולש ויורשי עזבונה של מרלין מונרו, כולן איימו בנקיטת פעולה משפטית ודרשו מיד להחליף את העטיפה הפרובוקטיבית שאכן הוחלפה לבסוף. 9 ביוני 1972, אלוויס פרסלי עשה היסטוריה כאשר הופיע בארבעה מופעים שמכרו במהירות את כל הכרטיסים במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. בין כוכבי המוסיקה שהגיעו למופעים היו ג'ורג' הריסון, ג'ון לנון, דייוויד בואי, בוב דילן וארט גרפנקל. המופעים הוקלטו והפכו לאלבום Elvis as recorded at Madison Square Garden. דיברנו על אלוויס, על המלך, אז הנה הוא עם Suspicious Minds, כאן בכל השלום.

אלה הם סטיב מילר בנד עם Fly Like an Eagle. זה ייקח אותנו אל הפרסומות. וכשנשום מהפרסומות, פול סיימון יחכה לנו כאן עם 50 Ways to Leave Your Lover, פינת יום ההולדת בהמשך, ועוד שירים יפים וטובים.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
9: ספרים בסטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: אלעדו זימפר, את הופכת.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: וואלה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
20: דלתות חמדיה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
24: The voice of peace.
25: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
26: Music, the talks of love and peace.

0: פול סיימון, 50 ways to leave your lover. מיד אנחנו עם סטארשיפ וסרה. אחרי זה
1: listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilo hertz.
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.
3: הגענו אל פינת יום ההולדת, שלושה שמות בפינה היום. בתשעה ביוני 1953 נולד המוסיקאי הג'מייקני בריטי, מתופף, זמר, יוצר, מלחין ומפיק, ארול קנדי, חבר מקורי בהרכב הסול פאנק פופ הבריטי Imagination, שאחראים בין היתר על הסינגל מקום שני במצעדים Just an Illusion. הלהקה הזו Imagination הצליחה עם להיטיה ב-28 מדינות, והם גרפו 4 אלבומי פלטינה, 9 אלבומי זהב, יותר מ-12 אלבומי כסף מסביב לעולם, בין השנים 1981 ל-1983. נזכרנו את ארול קנדי מ-Imagination, ואנחנו מזכירים את קול פורטר, שנולד היום 9 ביוני 1891, המלחין והיוצר האמריקני קול פורטר, שכתב אינספור שירים קלאסיים. פורטר מת ב-15 באוקטובר 1964. ואחרון חביב שנזכיר היום, 9 ביוני 1941, הוא תאריך הולדתו של ג'ון לורד, נגן הקלידים וההמונד המכונן, קלידן להקת הרוק הבריטית Deep Purple. לורד הלך לעולמו ממחלת הסרטן ב-16 ביולי 2012. יהי זכרו ברוך. אנחנו נשמע לזכרו של ג'ון לורד את להקת Deep Purple עם אחד הלעיתים הגדולים שלה, הנצחיים, ללניה. מזל טוב, יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים. יום הולדת ניתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים. זה מוקדש לכם, ללניה של סגול כהה.

0: כל השלום. עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: נער חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
14: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
15: The voice of peace.
16: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: The Police, Don't Stand So Close To Me. לבקש סטינג מתלמידת בית הספר, שכן הוא היה מורה לפני שהיה זמר, אתם יודעים? כן, הוא היה מורה בתיכון. מיד אנחנו כאן עם Under the Milky Way של The Church, כאן בכל השלום. Easy feeling.
1: To the voice of peace.
0: That's right.
1: Broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: The Voice of Peace is a non-profit radio station registered in the United States with branches in Canada, Holland, Belgium, France, and Cyprus. All funds obtained from advertising go, after operating costs, towards worthwhile charitable causes in the Middle East and throughout the world. We're here to keep the message of peace in the minds of all our listeners 24 hours a day.
1: Peace.
2: This is the Voice of Peace.
3: Where you are hearing things, where you're hearing.
4: כן, אנחנו כאן מתקרבים לסיומה של השעה, תודה שהייתם איתנו, רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהזנתם לנו. הלל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה הנפלאה הזו לשלישי ערב, גל ססטיאלי הטכנאי השידור, אני גיל קציר שוב בשבוע הבא ביום ראשון, מחר ב-6 מייק ברנד, כאן עם ה-70s show, ובחמישי ב-6 טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע. רוצה לאחל לכם המשך שבוע טוב ומבורך, אך ורק בבשורות טובות. היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ועד לסיומה של השעה, עוד שיר או שניים, הנה אבא עם מאמא מיה. ביי ביי.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב,
1: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בוא נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...
5: אהלם!
4: לזה חיכו כולם!

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכים. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן לכל...

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון. הוא התייחס לסבב הלחימה הקצר מול איראן והבהיר, הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייחשל. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. עוד הוסיף כי צהל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. על פי חוות הדעת של השבק שהוצגה היום לחברי הכנסת, נקבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב סיכנה את חיי איש השבק הבכיר בכך שחשפה את זהותו. בחוות הדעת הוצגו דוגמאות מהעבר הלא רחוק לניסיון לפגוע בחיי אנשי שבק ובני משפחותיהם אחר שפרטיהם נחשפו. עוד נטען כי גוטליב לא חדלרה מפרסום שמו של הבכיר, למרות שידע על הסכנה לה היה חשוף. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה להגיש נגדה כתב אישום בעקבות גילוי מידע סודי חסוי. בבית שמש חרדים קיצוניים מפגינים נגד המשך מעצרם של המפגינים שהשתתפו במעשה הוונדליזם מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי מחר 52 עצורים יובאו להארכת מעצר אחרי שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של סולברג. מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליה והסייבר במלחמה וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השבק. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום, בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צה"ל ושב"ס שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים ושאת המחיר מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השבק לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שב"ס.
0: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לניתן בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת העצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבלו הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה, כחלק מתפיסת המשילות הכלייתית. שריפה פרצה באלעד, 10 צוותי כיבוי פועלים בזירה, בכבאות מעדכנים כי נבלמה התקדמות האש לעבר קו הבתים הסמוך, וכעת אין סכנה לבתי המגורים באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: מוזיקה זה, רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטר.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: 100 FM רדיוס. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
1: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
0: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס ישראל. ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: בואו ליהנות מ20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
11: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית. ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו. ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה. ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6. ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללחידה. לקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל 100 FM
1: רדיוס קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
2: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: וגם שירותים, כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: פינית את הלוס שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: Hammer.
1: Radius. Musiker. Sehr cool.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום,
1: וגם אני, דן שלווה, ועוד המון

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
2: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

כמה שתנסה ללחוץ סייב וכמה שתנסה לסובב, אין דרך קלה לשבור לב, אין דרך קלה לשבור.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה.

בקנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצפת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש בו...

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: just another day.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.